0: tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes...
1: Gallito el kilo a 5,95 €. Jamoncitos de pollo Bon Pollo kilo, 3,48 €.
0: Alcampo, sales ganando. También con tu compra online en alcampo.es.
2: En Alcampo sales ganando.
3: En Narón, Teatro No Pazo da Cultura. Venres día 29, a 8:30 da tarde, representación da comedia para adultos, Zombi Manifiesto, coproducción da Sala Verdi de Uruguai e o Padroado da Cultura de Narón. Venta de entradas na taquilla do Pazo da Cultura en horario de 9:30 da mañá a 2 da tarde e de 5 a 8:30 de luns a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Este venres, Teatro no Pazo da Cultura. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
4: Basada en hechos reales, La Gran Evasión es una de las grandes películas de ese subgénero que podemos llamar películas de fugas. Una de las escenas más recordadas tiene que ver con una de las habilidades de Steve McQueen en la vida real.
5: ¿Qué hacías en la universidad?
6: Ingeniería química. Y corría sobre dos ruedas. Motocicletas. En las ferias. Así pescaba un billete aquí y otro allá y pagaba mis estudios.
4: En su vida, McQueen va esquivando a los alemanes que le persiguen, saltando vallas y protecciones con su moto. Unas escenas que, según Robert Reilea, segundo del director John Sturges, fueron improvisadas en el momento.
7: La escena de la moto tenía dos problemas. Uno, su dificultad, quedaba resuelto porque Steve la manejaba muy bien. El otro era qué íbamos a hacer en la persecución, porque la escena no aparecía descrita en el guión. Así que salimos a rodar y fuimos improvisando todo lo que pasaba.
8: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
9: Pica mucho.
10: No puede.
11: Nadie.
9: ¡No!
11: Ha llegado nunca tan lejos.
9: Quiero irme a casa.
11: Me encuentro mal.
12: En un programa de radio.
13: ¿Esto es legal?
14: Esto son las bromas.
12: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
15: Has confesado, porque estaba indagando en tu vida, que de joven tenías un póster de Francino en tu habitación.
16: ¿Qué opinas de eso?
12: Ya disponible un nuevo episodio con Aymar Bretos. Escúchalo en Ser Podcast y nuestro canal de YouTube, A las Bravas, con Raúl Pérez. Cadena Ser, la radio con mejor humor.
17: Temos hoxe a dous a falta de tres, pero que tertulianos, eh? Pepe Fandiño, bo día.
18: Moi bo día.
17: Nico Vidal, benvido.
19: Moitas gracias, moi amable.
17: Ia mostrar como de costume unha terceira pata, pero non puido ser a última hora. E temos unhas cantas cousas que comentar, Pepe. Estamos, non sei se dicirne, nun novo ciclo de protestas, non? As do metal esta semana, incluso dende esta mesma mañá, as dos supermercados, que están algúns tamén pechados hoxe.
18: Sí, desde fai uns meses... Se cargo tamén empezou un pouco como sempre, non, con Naval, coa, neste caso co convenio de Navantia, pois volveu un pouco a sair a rúa o descontento, non, sobre todo co ciclo de negociación de convenios provinciais, sectoriais, e algo que se está notando sobre todo nas últimas semanas, porque o certo que o sector do metal é un sector no que traballa moitísima xente, neste caso, bueno, é un convenio provincial, son claro, entre 17.000 e 18.000 persoas en toda a provincia, e é un sector que históricamente pois sempre se fixo sentir na rúa, non? Aparte con bastante unidade sindical, neste caso ademais hai que decir que están os tres sindicatos, aínda que teñen dúas plataformas de negociación diferentes, sí, pero están os tres sindicatos no mesmo, e é un sector aparte combativo, teñen ademais o apoio da xente do estaleiro, da propia compañía, dos empregados públicos de Navantia, que ainda que xa teñen, digamos, a súa parte resolta, porque teñen un convenio novo, pois nese sentido sempre foi un colectivo moi solidario con toda a xente que entra no hosteleiro, se xa da pública ou se xa das subcontratas, e é certo que nas últimas semanas, aínda que a negociación empezou fai 5 meses, estaba a cousa absolutamente bloqueada, e a raíz das folgas, das 3 días de folga destes últimos días, pois sí que é certo que na reunión de onte, por fin esperada, parece que hai un cambio de actitude por parte da parte empresarial, non? Que é certo que nun comunicado que emitiu esta semana criticaba que algunhas das medidas que propoñen os sindicatos podían facer inviable ou insostible a viabilidade de algunhas empresas, pero non tampouco nese comunicado non explicaba cales eran as súas propostas, que era algún pouco que chamaba a atención, non? Parece ser que onte, aínda que non trascendeu de que modo, pero sí que é certo que se abren a falar de outros temas importantes.
17: Das melloras de conciliación, parece especialmente,
18: sobre
17: non?
18: todo, tema social, logo o tema salarial, que tamén é importante, non hai que esquecer que a xente traballa por diñeiro, lógicamente.
17: Sí.
18: Aí parece ser que hai un pouco máis de distancia, pero bueno, é certo que nas outros temas, pois, que afectan xa máis o tema da conciliación, que afectan tamén o tema dos fixos discontinuos, que son moitos tamén, que afectan ao tema da xornada anual, e tamén se abre un pouco a reducir a subrogación. Bueno, é certo que son, bueno, polo menos que se abre aí esa fiestra de negociación, que é importante que se aproveite, e sobre todo que se negocie canto antes, non? Porque ao final van pasando os meses, levan 5 meses xa e sin apenas ningún avance. Entón é importante que a xente que está traballando que teña a cobertura legal dun marco de relacións laborais normal. É dicir, non é normal, ainda que nos parezca normal, non é normal que haxa convenios caducados, ten caducados moito tempo, porque eso non é unha situación que responde á normalidade. Eu creo que eso teñen que terlo listo, se pudiera ser no verán ou despois do verán, sería ideal.
17: Sí, porque en principio podería haber novos días de folga xa no comezo do mes de xuño. Nico, en Pontevedra, houbo nas semanas anteriores xa protestas, parecía que aquí tardaron un pouco máis, pero ao final, cando comezou tamén a folga no metal, na nosa comarca tamén, sí que vimos esa forza, non? De sacar a rúa moitas persoas, de que semella que hai unha unidade moi clara, non?
9: Eu vexo con moita envexa en ese sentido, a pesar dos problemas que teñan. Creo que se non chega a un acordo, está previsto, non? Os días 9 e 11 de xuño tamén que volvan. Bueno, eu do que decía José, que coñece o tema bastante mellor que mí, o que veía con certa envexa esa solidaridade que hai por parte dos traballadores, que sempre é a clave de todo, a base de todo, é dicir, coa forza e con outras cousas claras, e tendo en conta que non sempre, porque tamén a veces a mala prensa nos indica, non, queren máis cartos, non solamente unha cuestión de cartos e tal, e eu vendo outros sectores da nosa sociedade que me toca un pouco máis de cerca, como por exemplo o sector educativo, que tamén cando hai folgas, pois van 4, porque a xente se queixa, ah, que me quitan tanto, e digo, non solamente é polo tema da pasta, por exemplo, no sector noso, porque aquí cada un chora polo seu,
17: non, claro, coñece máis,
9: no sector noso, por exemplo, que falábamos un pouco antes, non, hai problemas de en temas de pasta. Eu francamente, eu creo que está, vamos, ben pagado e tal, non? Pero, por exemplo, en temas de burocracia, en temas de administración, ano tras ano vas vendo unha degradación por parte do traballo, a asunción de traballos que, en principio, non tiñen que ser feitos polo
17: administrativo, polo tema
9: administrativo, por parte dos profesores, ou problemas de que, por exemplo, pasas, eu alucino e cada ano me encontro en clases con alumnos, máis alumnos con máis problemas, e eu non duvido que hai moitos nenos con moitos problemas, pero cando hai bastantes anos, cando eu estaba no seu posto e os meus compañeros de xeración,
17: ¿sí?,
9: estaban no seu posto, como están ahora os meus alumnos, vamos, si había un neno que tiña problemas. A ver, está ben que non quero dicir
17: que avancemos,
9: claro, que seamos sensibles,
17: sí,
9: que sexamos sensibles a que os nenos teñen problemas, sobre todo problemas de adaptación, problemas de carácter, non é,
17: sí,
9: todo únicamente a que se sabe iban á lección e toda esta historia, non? E non únicamente aprendan materiais, información, non? Sino tamén que se desenvolvan como personas e todo isto. Pero claro, iso precisa de xente que vote unha má. É dicir, ti, por exemplo, insisto, me estou indo para o meu tema,
17: xa
9: o sei. Pero, por exemplo, no tema da educación, ti pide unha pantalla, ti pide un ordenador, ti pide algo desto, e non vas a ter problemas. Ti pide que te manden un profesor de apoio algo desto, e olvídate, porque non é así. Entón, volvendo para o principio, eu vexo con envexa desde outro sector, desde fora, o tema do metal, é dicir, que vayan todos a unha, porque, desde logo, a nivel de clase traballadora, é a forma en que a xente consiga cousas. Xa vin, ademais, que, bueno, que desde a parálise inicial por parte dos que mandan, agora xa hai unha outro tipo de actitude, co cual, bueno, pues, si non consiguen todo o que busquen, seguramente que algo van a conseguir.
18: É importante, perdona, Robert, é importante destacar que neste caso, neste sector, ademais, a importancia do sindicalismo, dos sindicatos, non? Porque é certo que...
17: Vemos que están moi fortes.
18: Moitas veces subestímanse ou desprecianse moitas veces a importancia que teñen os sindicatos, non? E eu creo que é importante resaltar tamén a función que cumplen, a importancia que teñen non solamente a nivel económico, é dicir, a nivel de relacións laborais, sino tamén na sociedade. E interesante poñelo en valor, é dicir, non sería, quer dicir, as melloras que hai en moitísimos sectores, noutros é máis difícil de chegar porque está máis atomizado, é máis complicado, a mellora hai máis dificultades para chegar, pero non hai que esquecer que a gran parte dos logros, dos avances que da clase traballadora neste caso, e sobre todo nun sector como o metal e o naval particularmente, foi gracias á unidade conseguida a través dos sindicatos, canalizada a través dos sindicatos, e é importante que esa conciencia de clase que no fondo máis ou menos todo o mundo temos, toda a xente traballadora ten, que se canalice a través de interlocutores que están preparados precisamente para sentarse nunha mesa e para intentar recoller todas as demandas dos traballadores e leválas a outra, porque ao final o sindicato é o que iguala ao final as relacións laborais, é dicir, é a única maneira que ten a clase traballadora de igualarse ou intentar igualarse con quen ten realmente a capacidade e o poder, entre comillas, pero é dicir, que o empresario, ao final o empresario, a patronal é a que pode despedir, a que pode decir, a que pode impoñer tal. Ao final, a única maneira que nos pode igualar mínimamente son os sindicatos, eso hai que telo claro.
9: Moitas veces interesa tamén precisamente menos valorar ou parodiar un pouco o papel dos sindicatos, pero certamente, se a clase traballadora, a clase obreira, quere conseguir cousas, a ferramenta máis lógica e natural, desde logo, son os sindicatos, que hai moita xente, eu tamén o teño por experiencia familiar propia, hai a parodia esta de non sei que, de comendo gambas e toda esta historia, pero a inmensa maioría da xente pasa moitas horas en casa e pasa momentos duros tamén tratando de buscar un ben común, un ben para os demais. E iso, se non o ten claro os traballadores, teñen un problema.
17: É certo, Pepe, claro, o metal, polo seu vínculo con naval en Ferrolterra, ten unha forza, unha potencia moi importante, pero sei que é moi interesante a reflexión que faz, non? Que ao mellor noutros sectores pode haber xente que diga que o sindicalismo estea máis apagado, pero aquí é certo que está exhibindo moito músculo estes días.
18: Sí, sen dúbida, porque pero eso é froito dunha tradición, é dicir, ao final é un pouco a educación, no sentido de que hai unha tradición, a xente cando chega a unha empresa, un traballador que chega a unha empresa, sabe que hai xente veterana maior que ela, con experiencia, que xa participou noutras loitas, que tuvo outros conflitos que tuvo que resolver, que hai un sindicato, que hai uns representantes sindicais que o escoitan, que o atenden. Hai de todo, lógicamente, non? En todos os sitios hai de todo, pero é certo que é froito tamén dunha tradición. É importante tamén as tradicións, neste caso as boas, e que como se vai transmitindo esa conciencia, esa conciencia de clase para pelexar polos novos dereitos, para mellorar a situación sociolaboral, pois que está aí, non? E iso é algo que no naval e no metal, no naval principalmente, que existe, manténse e manterá. Estou convencido de que se manterá a pesar das declaracións do presidente de Navantia, non moi afortunada, sobre a posibilidad de que entre nunha empresa pública exemplar neste caso, porque hai que decirlo tamén, que Navantia ten houve problemas, crisis, tal, bueno, moitas veces derivadas, pero é unha empresa exemplar, é unha empresa que foi capaz de firmar os maiores contratos de exportación con outra, é dicir, que creou moitos postos de traballo, deu moito traballo, moitos salarios a nunha comarca como esta, é dicir, hai que cuidala, hai que cuidar Navantia como empresa e hai que cuidar tamén toda esa tradición de loita sindical e digamos desa parte máis social.
17: Houve unha reacción unánime dos sindicatos a esas palabras, precisamente.
18: Porque foron desafortunadas, ao final é certo. Eu entendo, a ver, eu entendo
17: corrixidas despois,
18: claro. Sí, matizadas e máis.
17: O mellor o foro xa convidaba, claro, a que non fose o lugar máis axeitado.
18: Era, ¿no?, un acto que, no que en teoría non tiña que haber xornalista, nese momento non tiña que haber xornalistas, e é un comentario. E eu entendo que unha persoa que é unha persoa normal, nun momento pode decir, pois eu creo que no futuro, falando de futuro, de décadas, que
17: ele... Dixo incluso que ele non estaría,
18: que non o vería, que nun futuro mellor, pois, se podía admitir ou sería, digamos, máis... razonable admisible,
17: estaría mellor visto, mellor,
18: que entrara algo de algunha área en concreto, que entrara a capital privado. Pero claro, eu entendo a parte humana, a parte personal, pero tamén é certo que hai que ter cuidado cando se din as cousas, porque aínda que sexa a túa impresión e sexa unha opinión, pois hai moita xente que depende de, un pouco de ti, son moitos traballadores, hai moitas empresas, non solamente da tua propia plantilla, sino de fora, que traballan para Navantia, para o sector naval, e que é unha empresa punteira, non ten necesidade, es decir, Navantia non ten necesidade de ninguna que entre capital privado, ninguna, non a ten, porque demostrou, a pesar das crisis, que é capaz de ter unha historia, de dar traballo a moita xente, de crear bons produtos que queren noutros sitios. Non necesita, non é necesario. O que pode pasar dentro de 50, 60 ou 70 anos...
17: Non o veremos,
18: non
17: case.
18: Non o veremos, e aparte non sabes tampouco, porque hoxe en día podes verlo así, podes ver que hai interés da parte privada en entrar, que xa están dentro. Hai moitas empresas privadas que traballan para o naval, pero... Que máis dá? O mellor dentro de 50 anos, pois a sociedade tamén é distinta e non quere que
17: a tecnoloxía, todo. É certo, Nico, que esa condición de empresa pública de Navantia, a lo menos en Ferrol, semella que é algo, unha liña vermella, non?
9: Un capital social e histórico. A mí o que me fascina de todo isto, tamén indo un pouco máis alá do tema en si, é, digamos, o prestixio que ten o privado frente ao público nun momento en que, bueno, volvo traer asco a miña sardina, ¿no? Que, por exemplo, tives no caso de o traballo que está facendo o ensino público e a necesidade de ensino público, de que nos iguala a todo o mundo, de que ten recursos e medios precisamente para tratar, que por desgracia case todos os rapaces que teñen así problemas ou veñen de situacións complicadas ou veñen de fora ou algo desto, van a parar para o ensino público, pero bueno, pasa en eso, pasa tamén no tema da sanidade, estamos lo vendo de unha forma terrible e tremenda, e tamén desde aquí, desde este humilde faro, fago un chamamento para que a xente se xa consciente do que se está xogando, por exemplo, un tema público, do tema da sanidade, é brutal, e vas vendo que o futuro está en sitios como Madrid ou está en sitios como, bueno, como Estados Unidos. Un amigo de aquí de Ferrol estuvo dando clase un ano en California e me decía, uno, que a xente cando tiña algún tipo de problema sanitario non iba ao hospital, si non era estrictamente necesario, incluso a veces en caso de rupturas, ¿no? Te vas a unha farmacia a que te den produtos para calmar as dores e tal, pero xente non vai porque é carísimo. Outro día escoitaba a Jordi Évole, que foi a gravar un programa a Nueva York, non sei que historia, e alguén do equipo tuvo un problema nunha man ou algo desto, tuvo que ir a hospital, creo que lle cobraban 20.000 euros por facer. Bueno, ao final, a través da produtora, dixeron,
17: non somos conscientes do afortunados que somos.
9: Somos conscientes, claro, pero volvo para atrás, o sea, son exemplos no tema da educación, como se está traballando, como traballas con nenos, calquera que este nun claustro sabe o que hai, non? É dicir, como te centras, este rapaz, eu a veces chego a un instituto e me empezan a falar da xenealoxía de un cativo, dicen, no, porque xa seu tatarabó, non sei que, Dios mío, o sea, no, pero hai unha análise da problemática de cada neno tremenda, que a sociedade non é consciente de iso. De feito, eu hasta chegar ao mundo este non sabía que se traballaba tan ben e tanto co o tema dos nenos. O sea, é un ben social para tratar de integrar a todo o mundo.
17: Claro que
9: no
17: sí.
9: Caso da sanidade, é dicir, que vas a dicir da sanidade? Que salva vidas. Salva vidas constantemente e tal, ¿no? Entón, e o público, o de todos. Entón, hai sectores, ramas, que eu entendo que o privado, o que estabas dicindo agora, por exemplo, no caso do sector naval en Ferrol, hai un montón de empresas auxiliares que son empresas privadas e que lles vai, algunhas lles vai moi ben, e máis, hai empresas privadas, como se sabe, hai casos de empresas que empezaron traballando. Hai un libro moi bon de Antón Baamonde sobre Antón Baamonde, como era?
18: Galicia Distrito Industrial.
9: Galicia Distrito Industrial, que está editada en como se chama, Galaxia. En Galaxia, e onde falan de todas estas cosas, sobre todo ponen máis o exemplo en Vigo con respecto a Citroën e a Coruña con respecto a Inditex. Pero, por exemplo, aquí no caso noso tamén podíamos falar algo parecido, ¿no? Na Navantia, como o chamáramos antes, sí. Tamén todas as empresas que pululan ao redor, empresas auxiliares onde traballan moita xente, e hai empresas que xa prácticamente non traballan e se foron fora de aquí, foron traballar fora, empezaron a desenvolver unha tecnoloxía e unhas capacidades que xa chaman de moitos sitios, traballan en China, traballan en África, traballan en moitos sitios e tal, é dicir, e son empresas privadas que xa vai estupendamente, pero o que a matriz de onde nace, onde xorde algo como se torna mal, pues, que problema é que se xa público? Procurar, a veces tamén un desprestixio, insisto, que non ten ninguna razón de ser ou que é moi interesado e tal, pero o público pode funcionar maravillosamente ben, vamos.
17: O público, eu diría que é preciso prácticamente en todos os sectores. Hoxe, nas páxinas do diario, Pepe, reflectides unha nova a chegada, digamos, aos xulgados nunha denuncia relativa a un local hostaleiro da Praza Vella, pero, por certo, isto tamén enlaza cunha nova que lemos hoxe na Voz, a petición veciñal para que unha parte da Rúa Magdalena sexa zona saturada de ruidos. Temos un problema co ruido en Ferrol?
18: Eu creo que non, sinceramente.
17: Entón, que ocorre?
18: Eu creo que non, porque si vas a outras cidades os días, digamos...
17: A fin de semana.
18: Unha fin de semana.
17: Nomeadamente.
18: Unha fin de semana non hai máis ruido que en Ferrol. É dicir, eu entendo que todo ten os límites, cada local ten o seu horario de apertura autorizado e ten que respetarlo, lóxicamente. Ti, se tens que pechar a unha da mañá, non podes estar ás tres da mañá dando a matraca. Eso é certo. Pero... Unha cidade saturada de ruido, polo que poida, saturada de ruido non polos coches, curiosamente.
17: Que si,
18: eso sí que sobran, hai máis. Unha cidade saturada de ruido por locais pola tarde, a media tarde, ao mediodía, realmente pensamos que hai un problema dese tipo. Outra cosa se digo, é cando estamos falando as limitacións os horarios de apertura, sí. Pero sinceramente creo que non hai. Outra cosa é que pode haber algún caso no que si haxa problemas, de que haxa denuncias e que, bueno, si chega ao xulgado e se hai unha petición xa incluso de cárcere, pois algo ten que haber. Hasta chegar aí, algo ten que haber. Non sei se é suficiente ou non para realmente que haxa unha condena, que xa digo, non é unha condena de tipo administrativo, tamén unha condena xa pola vía penal. Pareceme un pouco forte que se chegara a ese punto, pero sinceramente en Ferrol non temos un problema co ruido. É que é na Rúa Madalena, a Rúa Madalena, todos sabemos o que hai o sábado pola noite. Os veciños da Rúa Madalena, pois con razón, terán dificultades porque ali os pubs abren hasta as 3, 4 da mañá e, lóxicamente, terán... Pero eso é control policial. Eso é control. Hai que controlar que cumplan os horarios, medir o ruido que hai, porque ora hai aparatos que permiten medir.
17: Sí, hai poucos anos non había.
18: Efectivamente, e aí xa actuar. Pero, sinceramente, a nivel global, xeral, digamos, en horario normal, día de vespertino, hai un problema co ruido en Ferrol? Co tema da hostelería? Non hai.
9: Ademais, hai cidades que inventan a súa tradición e hai, claro, hai xente que...
17: Cada unha ten as súas.
9: Comparando con outros sitios, francamente, non vexo que Ferrol teña un problema, como di Fandiño. Teño un problema con respecto ao ruido. Eu entendo, porque me pasou, vamos, a época en que vivíamos na Rúa Madalena, precisamente, sobre todo, cando peor o pasamos, por exemplo, o recordo, tínhamos un neno pequeno, era con os pasos de Semana Santa, ¿no? Foi tremendo, a parte do ruido que había, xente que entraba no portal, toda esta historia, había unha locura e tolería bastante grande. Ahora, co tema do ruido de grupos de rock, de cantantes e todo isto, eu non recordo ningún problema, que houbera ningún problema con todo isto. Que pasa? Si os veciños, que son libres e son, vamos, de tomar as decisións e sentirse como eles queiran, notan que, o sea, que les molesta e todo isto, pues entendo que protesten perfectamente. Pero bueno, ahora, efectivamente, o que falábamos de que hai aparatos, hai normas, hai... ti tens que deixar, estás nunha cidade. E nunha cidade é certo que a xente ten que vivir e dormir e descansar, eso é sagrado. Pero a mí me dá impresión, polo que vexo, e se é unha opinión absolutamente libre e podo estar totalmente equivocado, pero que hai xente que ten a piel moi fina, e o oído moi fino.
17: A vosa información, ademais, Pepe, eu creo que particularmente interesante, ademais é un tema que pode estar, que pode ser de interese para calquera, porque hai versións completamente opostas, é dicir, veciños que falan de ter que recorrer a tapóns, sí, polas molestias, pero tamén esa hostaleira que apunta incluso a problemas de saúde, uh-huh, derivados da presión ou incluso de protestas, uh-huh, de chamar a policía a mediodía por celebrar un, uh-huh, cumpleanos.
18: Por cantar por, no, por cantar,
17: sí,
18: o cumpleaños,
17: por cantar feliz, o cumpleaños
18: por,
17: feliz,
18: por cantar o cumpleaños, sí, feliz, que é unha cosa que dura un minuto
17: e nada máis,
18: decir, ao final,
9: por eso digo, por eso digo.
18: E é unha praza,
17: sí.
18: A min, home, resultame, unha praza que por fin que recuperara, eu recordo, eu cheguei ali en 2005. Eu recordo que praza,
17: eu vivi nesa praza. Bueno, e gustou recuperala, si.
18: Sí. E recordas fai 20 anos como era esa praza?
9: Parecía, ¿no? Beirut, parecía, ¿no? Beirut o Gaza.
18: E non había nada e non, xa, nada, home, recuperar un pouquiño a cor, un pouco tamén unha certa alegría, certa vitalidade acompañada por tamén a proceso de renovación urbana, das rúas e tal. Home, eu sinceramente, hai ali un problema de ruido, de que sexa unha cousa, non, vexo outras zonas máis problemáticas, a rúa Madalena sexa probablemente máis problemática, porque é unha rúa con locais e moita xente na rúa, eso é certo, que ao final é moitas veces o que fai o ruido, a xente na rúa, non tanto o ruido dos locais que están insonorizados e demais, pero home, nunha praza, ti crees realmente que é tan grave, pode ser tan molesto que unha praza un domingo ao mediodía ou pola tarde poida haber un cumpleanos, celebrarse un cumpleanos? Non sei, eu non sei.
9: Todas as cidades teñen as súas zonas de viño e de falar xente, e te vas a Coruña, te vas a Santiago, como ti ben sabes, e te vas a, acabo de estar en León hai pouco, ali o barrio húmido, hai unha pila de, sí, bares da hostia, é dicir que vamos, é un handicap, entendo que para xente, home, estar hasta altas horas, facer moito ruido, evidentemente todo ten os seus límites, pero hasta chegar a esos límites, eu creo que hai campo de xogo, vamos.
17: Esta fin de semana tes a xenda apretada, Nico?
9: Pues,
17: ou descansas?
9: Mismo, me parece que vou a descansar de actividades e vou a corrixir algúns exames.
17: Vaya, antes unhos cuantos.
9: No, estamos xa rematando o curso, a cousa está. Logo verán os choros, os papás dos nenos, en fin, todo.
17: Eso é peor, papás.
9: Se plantexa as próximas semanas escintilantes, vamos, unha cousa.
17: Tes moitos pais e nais petando a porta?
9: De momento non, pero porque ainda non teñen as notas finais, pero vamos, non falle, Logo se acordan, moitos deles se acordan que non apareceron, nin protestaron, nin se interesaron por os fillos, chegan a última hora e ando ven que están suspensos. Non vale, é algo mítico, vamos, sí. Pero bueno, calquer profesor xo pode decir.
17: Bueno, Pepe, incluso como pai, tamén verá un pouco como están os ánimos nos demais pais e nais, non?
18: Sí, bueno,
17: a xente que se hace moito últimamente. Non digo ti,
18: Sí, queixase sempre, sí, queixase sempre, intenta buscar sempre a última o que di Nico, a última hora buscar sempre que lle fagan un apaño para poder pasar ou poder aprobar a que tal. É certo, no meu caso teño un fillo que ten 19 anos, está facendo un ciclo, o cual se xa vai polo seu rollo, xa non hai tal, e a nena sí que está en primeiro de bacharelato, está aí na fase, digamos, crítica, de máis agobio, máis apuro, de o que quero facer, de o que non quero facer, da dificultade. Pero bueno, é o que teñen que facer, sufrir.
17: Bueno,
18: tamén, un pouco.
17: Nico, di Pepe que ao seu rollo, lembremos eses cartéis de non hai tanto tempo nas universidades dicindo que teñan que ir os fillos e non os pais a falar cos profesores. Ollo, Ollo, bueno, o tema.
9: É un proceso de infantilización da sociedade que vai tamén afecta a estas cousas. E bueno, temas como a responsabilidade e todo isto que un nunca pensaría que se iba a preocupar deles e pasan os anos e realmente te das conta que son a clave de todo, vamos, sí, que cada palo aguanta a súa vela, que, vale, que os nenos é a súa vida. Como decía Fandiño, dentro de 60, 70 anos nós non vamos estar aquí, espero que os nosos fillos sí, por suposto, pero vamos, que cada un aguanta o seu. E aparte que mira, tamén é unha cosa bonita, cada un que se ocupe dos temas que lle afectan directamente. E aparte, mira, eu creo que por experiencia, ti lle das responsabilidade á xente, o sea, o pos, mira, tens que facer o tipo, non queda outra, e a xente normalmente suele cumplir.
17: Sí. Bueno, por tanto, a cultura para o verán, xa, non? sí, os concertos ou teatro.
9: Sí, sí, bueno, hai un acto que pasa que aínda quedan uns días, no, que eu tamén me toca de cerca, pero bueno, aínda dentro dun par de semaniñas, pero bueno, si queres cho comento.
17: Adianta, adianta.
9: Asociación de Escritores en Lingua Galega,
17: sí.
9: O segundo acto máis importante do ano que ten que ver coas letras galegas, o primeiro é o Día das Letras Galegas, como é lógico, e o segundo máis importante, sin duda, é o de O Escritor na Súa Terra, ¿no? O Escritor na Súa Terra, que este ano, non sei se por vez primeira, creo que sí, por vez primeira, toca na nosa contorna, digamos, en Ferrolterra, en concreto en Ponte de Ume, lle dan a distinción, está tan fantástica, a Eva Veiga, poeta Eva Veiga,
17: ¿no? Non?
9: Van a facer un, bueno, va a vivir un montón de xente, van a poner un monolito, van a plantar un árbore por ali, bueno, va a falar moita xente desta extraordinaria poeta e mellor persona que Eva Veiga.
17: Dou fe, toda unha lenda incluso da comunicación, Pepe. Sí. Unha sí, muller que paga moito a pena.
18: Sí, a todos os niveis, a eso xa sí. Profesional, eu de radio e televisión non entendo nada, pero sí que pero logo xa eu a nivel persoal, pois solo podo decir cousas boas dela sempre, o sempre cariñosa, atenta, sempre bota unha man que lle pides, a veces abusando dela, porque é verdad que isto é moi de pedir de un día para outro, de uns días para outro, ela sempre ven con nós e comigo particularmente. Eu alegro-me moitísimo de todo o bon que lle pase a Eva, pois eu alegro-me moitísimo.
17: Mira, nos deixaste xa un bo adianto, Nico.
9: 13 de xuño en Ponte de Ume, a partir das 11:30, non paseo marítimo, ali os que queran rendirlle, pois, esa. Aparte, a xente boa, a xente que fai cousas boas.
17: Eso.
9: Que escribe ben, que fai e que boa para boa xente. É dicir, mira, mellor en vida, mellor que as homenaxes, esa en vida. E este precisamente é un, a salvo o caso,
17: é unha homenaxe grande, ademais.
9: Sí, a edición número 22, a única que lle se lle fixo a un poeta morto ou a un escritor morto fora de Uxío Novo Neira. O resto todos en vida, ¿no? Bueno, e hai unha nómina maravillosa de escritores e escritoras, estupenda. E estas cousas hai que facelas en vida para que a xente saiba do cariño que lle teñen os demais, ¿no? E iso, a admiración que levantan. E, bueno, a satisfacción de que o que fixeche moitas veces ti soa, o son,
17: claro,
9: a tua habitación, escribindo e tal, pois ten repercusión e comunicas e emocionas e tal, e iso é o máis grande que lle pode pasar.
17: Que ben, día 13, pois aproveitamos para mandarlle un saúdo, porque ademais unha persoa a que sempre nos gusta contar con ela, con nos, traballas a fin de semana, Pepe?
18: Sí.
17: Sábado e domingo.
18: Podes darme o pésame, sí.
17: Bueno, despois descansas a que ven algún día.
18: Algún día, sí. Despois, o seguinte fin de semana sí que descanso.
17: Bueno,
18: así que, pues, nada, sempre con ese horizonte.
17: Efectivamente, hai que mirar cara adiante, sempre esquecer o túnel, claro que sí. Pois a pasar boa fin de semana. Graciñas.
9: Igual, Berta, gracias a vos.